0: আকাশবাণী মৈত্রী 594 কিলোহার্টজ।
1: এখন হিন্দি সংবাদ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता।